0: van dos 17 aos 19 graus. Temos 18 graus na capital.
1: Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: Estamos a crónica deste día no Concello de Lugo. O diñeiro do Concello para asfaltado na zona rural foi motivo de crítica por parte da oposición nos últimos días. Onte comentábamos esas críticas do Bloque Nacionalista Galego a xestión dos fondos para asfaltados nas zonas rurais do municipio. Criticaba o Bloque que prácticamente a metade dos fondos asignados este ano para toda a zona rural foron dirixidos a unha actuación na parroquia de San Salvador de Muxa, na contornada vivenda da concelleira da zona rural. A concelleira popular, Flor Rubinos, respondeu a esas declaracións de que o asfaltado ali está xustificado pola necesidade que había e que a súa casa está a 3 kilómetros de onde se actuou.
2: Esta obra non nace dunha decisión política, nin dun capricho. Por iso, sorpréndeme que o Bloque Nacionalista Galego decidise construir un relato falso alrededor desta actuación. Fronte ás insinuacións, eu prefiro responder con feitos e con documentos. E xa que o Bloque Nacionalista Galego decidiu entrar no terreo das insinuacións personais, tamén lles vou a responder con un dato objetivo. A miña casa está a preto de 3 km deste punto. Ademais deste proxecto, tamén se contratou a mellora do camiño que vai da Nacional 640 á parroquia de Pedrega. Polo tanto, dicir que esta actuación se fai para beneficiar á concelleira que lles fala é simplemente faltar á verdade.
0: E falamos dos xabaríns que mesmo de día poden ser vistos na cidade. A presenza de xabaríns merodeando non é algo excepcional. Na contorna urbana, especialmente na zona sur, son avistados con frecuencia. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego pediu ao Concello e á Xunta que se coordinen para un control efectivo da poboación destes animais ante a preocupación dos veciños por esa proliferación na contorna de barrios como a Ceña de Olga ou Augas Férreas.
3: No Grupo Municipal do BNG facémonos eco da preocupación de moitos veciños de Lugo, en concreto da zona de Fingoi e da Ceña de Olga, pola proliferación de animales salvaxes, en concreto xabaríns, que están estes días, incluso de día, por toda esa zona, non? Que preguntamos o que é o Concello de Lugo, tamén a Xunta de Galiza, que ten as competencias, neste ámbito, que medidas se están a tomar. Pedimos, exiximos que se tomen xa medidas urxentes, porque son unha evidencia, un claro peligro para as persoas que viven nesta zona de Lugo.
0: Non é algo illado, mesmo en ocasións foron vistos xabaríns de noite no centro histórico da cidade. En A Mariña está de novo en cuestión a capacidade das catedrais, da praia das catedrais. O martes, durante unhas horas, pechouse o acceso á praia polas longas colas que se formaron para poder acceder. Por seguridade, os socorristas cortaron o acceso á praia para evitar riscos debido á cantidade de xente que se acumulaba no areal cando a marea empezaba xa a subir. Son 4.812 as persoas que poden cada día acceder ao areal. Hai xa algún tempo que se fala da conveniencia de diminuir a capacidade diaria da praia polo efecto negativo que ten para a contorna e o ecosistema. Manuel Santos é coordinador de Greenpeace en Galicia.
4: Bueno, a masificación na costa, evidentemente o primeiro risco é o propio risco físico de tanta xente pasando por ecosistemas que son moi sensibles, e tanta xente ademais é incontrolable, porque tampouco temos un corpo, digamos, de guardas forestais ou de guardas do litoral que estén vixiando por donde se mete a xente. Outros efectos, lixo, incluso un deterioro en as catedrais, ademais, extremadamente importante son as propias rochas, ¿no?, que non son extremadamente duras e que tamén hai riscos de desprendemento. É decir, os riscos son proporcionais á cantidade de xente. Isto é así, e pasa en todo o litoral.
0: A Praia das Catedrais expide máis permisos de visita diarios, máis do dobre que as Illas Cíes. Unha situación, con todo, que non preocupa ao alcalde, Dani Pega.
5: No, porque nunca hai que olvidarse que é un espacio natural. Non é unha sala museística, non é unha catedral, non é un espacio arquitectónico que poidamos, digamos, controlar. Sería importante analizar as consecuencias que ten sobre o espacio ese número de persoas. Ahora, creo que ese número non é exagerado.

0: sorteo deste xoves a denominación de orixe Ribeira Sacra. O décimo está ilustrado cunha imaxe representativa do principal acceno de identidade da Ribeira Sacra, os seus emblemáticos viñedos en Bancales. Unha iniciativa que serve para poñer de novo a mirada na Ribeira Sacra nun momento, ademais, crucial, cando se decide en Busan a súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Sairemos de dúbidas ao longo da vindeira fin de semana. Comezamos a crónica deste xoves no Concello de Lugo. Onte contábamos esas críticas do Bloque Nacionalista Galego á xestión dos fondos para asfaltados nas zonas rurais do municipio. Criticaba o Bloque que prácticamente a metade dos fondos asignados este ano para toda a zona rural foron dirixidos a unha actuación na parroquia de San Salvador de Muxa, na contorna da vivenda da concelleira de zona rural. A concelleira popular, Flor Rubinos, respondeu a esas declaracións de que o asfaltado está justificado ali pola necesidade que había e justifica que a súa casa está a 3 kilómetros de onde se actuou.
1: Esta obra non nace dunha decisión política, nin dun capricho. Por iso, sorpréndeme que o Bloque Nacionalista Galego decidise construir un relato falso arredor desta actuación. Fronte ás insinuacións, eu prefiro responder con feitos e con documentos. E xa que o Bloque Nacionalista Galego decidiu entrar no terreo das insinuacións personais, tamén lles vou a responder con un dato obxectivo. A miña casa está a preto de 3 km deste punto. Ademais deste proxecto, tamén se contratou a mellora do camiño que vai da Nacional 640 á parroquia de Pedrega. Polo tanto, dicir que esta actuación se fai para beneficiar a concelleira que lles fala é simplemente faltar a verdade.
0: E non abandonamos o Concello de Lugo porque a presenza de xabaríns merodeando na cidade non é algo excepcional. Na contorna urbana, especialmente na zona sur, son avistados con frecuencia. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego pediu ao Concello e á Xunta que coordinen unha actuación para un control efectivo da poboación destes animais ante a preocupación dos veciños por proliferación na contorna de Aceña de Olga ou en augas férreas.
2: No Grupo Municipal do BNG facémonos eco da preocupación de moitos veciños de Lugo, en concreto da zona de Fingoi e da Aceña de Olga, pola proliferación de animales salvaxes, en concreto xabaríns, que están estes días, incluso de día, por toda esa zona, non? Que preguntamos o que é o Concello de Lugo, tamén a Xunta de Galiza, que ten as competencias, neste ámbito, que medidas se están a tomar. Pedimos, exiximos que se tomen xa medidas urxentes, porque son unha evidencia, un claro peligro para as persoas que viven en esta zona de Lugo.
0: E de novo está en cuestión a capacidade da Praia das Catedrais para acoller a tantos visitantes cada día. 4.812 son as persoas que poden cada día acceder ao areal. O martes, durante unhas horas, pechouse o acceso á praia polas longas colas que se formaron para poder acceder nun momento no que a marea comezaba xa a subir. Hai xa algún tempo que se fala da conveniencia de diminuir a capacidade diaria da praia polo efecto negativo que ten para a contorna e o ecosistema. Manuel Santos é o coordinador de Greenpeace en Galicia.
3: Bueno, a masificación na costa, evidentemente, o primeiro risco é o propio risco físico de tanta xente pasando por ecosistemas que son moi sensibles, e tanta xente ademais é incontrolable, porque tampouco temos un corpo, digamos, de guardas forestais ou de guardas do litoral que estén vixiando por donde se mete a xente. Outros efectos, lixo, incluso un deterioro en as catedrais, ademais, extremadamente importante son as propias rochas, ¿no?, que non son extremadamente duras e que tamén hai riscos de desprendemento. É dicir, os riscos son proporcionais á cantidade de xente.
0: En Aulloa, o colectivo Aulloa Viva exixe a Xunta a documentación do expediente de Altri, o arquivo por parte da Xunta de Galicia de ese proxecto da fábrica de celulosa e fibras téxtiles en Palas de Rei. Non é aínda suficiente para a plataforma, que exixe agora ter acceso a toda a documentación do expediente. O presidente da plataforma, Juan Pedro Sánchez, cree que a resolución do expediente non é aínda a solución definitiva. Avisa que manterán as movilizacións. De feito, están a preparar un recurso contra esa resolución.
4: Ahora el equipo jurídico está trabajando en ello. El planteamiento no es tanto sobre el hecho mismo de la resolución, sino no sobre la forma en la que plantea la Xunta en la resolución, sino sobre el hecho del fondo de esa resolución. ¿Por qué? Porque queda evidente en esa resolución que solo aluden a la falta de conexión eléctrica, y para nosotros hay

0: Hoy por hoy Lugo, Alex Gato.
1: ¿Qué recuerdos nos trae a todos este terra de Tanxugueiras, Carlota Millor?
2: A verdade é que sí, vas flipar hoxe con como enfiei unha vez máis esta canción coa sección que temos. Vadesme botar un montón de menos con estes hilos musicales.
1: Ainda che queda máis dun mes de estar aquí con nós, xa estás dicindo que che vamos a botar de menos.
2: Bueno, sí, porque a mí xa o vexo demasiado cerca, pero en fin.
1: Baja modesto que sube Carlota.
2: Traigo terra de Tanxugueiras para empezar esta primeira hora do Hoy por Hoy Lugo, porque di a canción que non hai fronteiras. E isto é o que persigue o Concello de Burela, que leva uns meses traballando nun recuncho multicultural onde persoas de distintas nacionalidades se achegan pois para compartir escritos, para compartir fragmentos da súa tradición oral, da súa cultura, e eliminar un pouco esas barreiras e esas fronteiras culturais, non? Este verán o que fixeron foi incorporar un novo proxecto que é unha playlist con cancións onde ti podes subir pois cancións galegas, cancións españolas, pero tamén cancións pois hai cancións de Senegal, hai cancións de Cabo Verde, de Perú, para compartir un pouquiño a música. Así non lo explica o concelleiro de Inmigración e o tenente alcalde Mario Pillado.
3: Vimos que unha das formas tamén que, aparte de poñer por escrito a tradición oral, podía ser tirar da música, porque a música sempre, como sabemos, facilita as cousas. Pois fixamos como un recopilatorio de música, temas que os diferentes representantes das asociacións nos proporcionaron. Tamén fixamos unha escolla entre persoas que traballan ou que son compañeros neste concello de Burela. É un pouco o resultado, é o que agora vimos a presentar, que vai ter un espacio na nosa web, é que incluso co título do tema da canción vai levar ao pertinente enlace onde se vai poder a letra ou o vídeo de ese tema, non?
2: Imos bucear un pouquiño nesta playlist, a ver que nos atopamos, se che parece. E para iso imos contar pois con Pablo del Valle, que é percusionista, experto musical, moi querido aquí en Radio Lugo, pois para que comente con nós un pouquiño as cancións. Que tal, Pablo?
1: Pablo del Valle.
4: Hola, bons días. Que tal ese verán?
1: Como están as vacacións,
4: Sí, sí, hai que aproveitar. Ahora que me deixades libre no verán, pois hai que disfrutar tamén.
2: Xa te trouxamos outra vez.
1: Xa nos botabas de menos, xa sí, estás por aquí outra vez.
4: Claro, ademais, claro, non...
1: Digo eu que fixen aquí unha conxunción de dous vilalbeses nos micrófonos de Radio Lugo,
2: Xa,
4: Sí, sí, aí tirando para Vilalba. Ao final estamos en todos lados.
2: Vilalbízate.
1: Tú non sabes a ilusión que lle fixo a Carlota cando lle dixen que eras de Vilalba, Pablo.
4: Ah, sí?
1: Sí, sí. É probablemente a mellor embaixadora de Vilalba que vas a ver na tua vida.
2: Sí, a verdade que sí. Nadie máis patriótico de Vilalba que yo,
1: Vilal nacionalista.
2: Sí.
1: Bueno, en fin. Pablo, ti, ademais, supoño que andarías buceando por esta playlist onde temos moitos ritmos africanos, non? Que é unha cultura que aquí xa falamos moitas veces aquí, a que te, bueno, pues, que te ves tamén moi arraigado de alguna forma ou da outra, non?
4: Sí, ademais, bueno, xa comentei algunha vez, eu teño que decir que cando empecé a dar clases, o meu primeiro sitio onde din clases foi en Burela. Entonces, ese núcleo de xente de diversos países e diversos orixes, pois a min como percusionista enriqueceu-me moito, porque me fixo estar e ver dende dentro pois como sentían a música as diferentes culturas, non?
1: Bueno, pois imos a... Que mellor que descubrir as culturas a través da música, non, Carlota?
2: Sí, a verdade que sí, era o que decía tamén Mario Pillado, que ao final a música é como unha das artes, eu creo, que máis fronteiras consigue cruzar. E imos empezar, pois, con esa primeira canción que vos teño preparada e seleccionada aquí desta super playlist que promove no Concello de Burela. E empezamos con un tema que me pareceu bastante apropiado para empezar, porque se titula Nós na Burela. Entón está bastante vinculado xa con Burela dende o principio. É un tema de Batuco Tabanca.

0: vaya, temazo, ¿no?
1: Xa, está moi ben, a mí me gusta un montón.
0: Claro,
1: moi pegadizo.
0: Pablo, non sei se entendes mellor a letra que a min. Creo que é unha canción de agradecemento, non?
2: Sí, é unha canción pois que está inspirada pois na cultura caboverdiana, pero que tamén busca esa integración con elementos máis galegos, non? E a letra, bueno, non a entendemos moi ben porque realmente estaba na súa lingua, no crioulo caboverdiano, non? Que mezcla aí algunha palabra que podemos máis ou menos intuir cando dice burela, que eu creo que todos
0: sí.
2: Todos
0: e agradece, non? Acá...
2: Sí. Pode ser, non sei fixo, non sei o que dice
0: non
2: a
0: letra. Podo afirmar.
2: Exactamente, non o podo afirmar. Sei que sí que é unha canción pois que busca esa cantar esa celebración da integración das dúas culturas, non? Da cultura galega que acolleu tamén a Cabo Verde. E bueno, falar así unha pequena reseña sobre o grupo de Batuco Tabanca, decir que é un grupo de mulleres que realmente utilizan moito a percusión corporal, tanto as palmas como golpes no seu corpo, pero sobre todo son características porque colocan entre as súas pernas unha especie de tela ou pano que é o que golpean e é o que fan a percusión, eco que emiten ese son.
0: Fan unha especie de tensión, non? Cas pernas é un anaco de tea e iso é o que fai a percusión.
2: Eso é, o máis rudimentario e que non deixes de ser a orixe da percusión.
0: Claro, eu que sabía eu que nos ibas a contar detalles sobre este Batuco Tabanca, porque, de feito, creo que é un grupo prácticamente mítico en Burela, non? Porque cando fomos a facer a programación especial por mor dese de cabo a cabo, ese minifestival, non? De un día que se fixo ao redor do España Cabo Verde, pois uns dos protagonistas, sen dúbida, pois foron estas rapazas de Batuco Tabanca. Carlota, continue.
1: Imos seguir, para que xa non haxa tanta confusión en letras ou non letras, imos pasar a unha instrumental.
0: Ah.
1: Claro, así xa non temos tanta duda.
0: Prohibido divertirse.
1: E das raíces caboverdianas, ímonos ás peruanas con El Cóndor Pasa.

0: Pablo, que diferenza, non? Vaya, vaya cambio que nos...
1: Sí, aquí teño que decir que eu quedei un pouco sorprendido con esta canción, porque si todos así polo nome igual non a coñecemos, pero Cóndor Pasa é unha melodía peruana moi moi coñecida que para todo o mundo seguramente poñémonos no localismo do San Froilán, non? Uh-huh. Vamos, asociamos a agora eu creo que xa non veñen, pero ese grupo de xente que tocaba as flautas de pan. Sí. Pois unha das melodías que máis tocaban era o Cóndor Pasa, que é unha melodía popular, aínda que está inspirada na música popular, e hoxe descubrín cando Carlota me dixo de que íbamos falar desta canción, que realmente ten orixe clásico, que está sacado dunha ópera.
2: Ostras.
1: É dicir, o Cóndor Pasa asociámolo como música popular, pero foi un tema escrito para unha ópera con raíces populares. É dicir, a música esta foi creada a través da inspiración da música peruana, pero non ten raíces
0: claro,
1: populares como si. Esto, foi inspirada na música popular.
0: Esta parte sí que xa me dou conta do San Froilán, escoitade, mira.
1: Sí.
0: Claro, hasta que poñelle unha flauta peruana, non? En vez de uns violín.
1: Claro.
0: Xa se fai máis, xa identificamos máis. Bueno,
1: sí, oye, o que escoitábamos ao principio era como o inicio da ópera, non? Entonces esa parte máis instrumental que sí que non é a que solemos coñecer.
0: Bueno, pues el Cóndor Pasa, outra das propuestas desta playlist multicultural feita en Burela, que continúa, Carlota?
2: Continúa en Senegal con a canción de, vou a ver si vou non pronunciar o mellor que poida, Hussein Dourg, que foi ministro de turismo do país, ademais de cantante. Entón, pareceume moi curioso traer unha canción del. En este caso traemos Telepatía.

0: xa que é máis puro Senegal,
1: Sí, bueno, Youssou N'Dour é unha institución no país africano, como ben dixo Carlota, foi ministro de Turismo e Cultura e participou normalmente sempre en campañas humanitarias, poñendo sempre de manifesto pois a cultura senegalesa do seu país, non sempre como estivo moi vencellado a expoñer e como poñer en valor que a música africana tiña o seu lugar tamén no continente, non? E xa non só no continente, senón tamén a mesturou con músicas europeas e sempre abogou pois por esa misión integradora da música, non? Decir que esta canción está en Wolof, que é a lingua maioritaria de Senegal. Aquí sí que xa nos perdemos todos tamén a hora de entendela. E a característica, eu como percusionista, hai uns tambores que sonan moi moi moi moi presentes, e decir que é un dos instrumentos de percusión típicos de Senegal, que é o embalax, embalax é o estilo, o sabar, que é un instrumento como un djembé, máis ou menos, pero de liña recta e que se golpea pois con baquetas.
0: Qué curioso, ¿eh? Canto estamos aprendendo aquí nesta primeira hora de Hoy por Hoy Lugo. Sabedes que é o millor, que non rematou aínda a playlist, Carlota.
2: Non acabou, vamos agora con unha que
0: esta coñezo eu.
2: Sí, eu creo que esta que coñece todo o mundo, porque eu acórdome que cando saiu como que pegou moi fuerte, en plan, eu fixen un baile o Día da Paz no instituto con esta canción.
0: O sea, bueno, riume, cuidado, con todo respeto aos bailes de instituto, pero faime gracia porque Carlota é realmente moi joven.
2: Claro, sí, non hai tanto tempo.
0: Claro.
2: Nada más e nada menos que Jerusalema.

0: verdade é que deberíamos pegarlle unha volta a esta sintonía porque, bueno, no seu momento, fai dous anos, pensámosla para esta sección que chamamos Sentámonos á Mesa con, pero sempre nos acabamos poñendo bastante profundos e creo que este sarandonga xa non lle pega demasiado. Bueno, veremos a ver en que desemboca a experiencia gastronómica de hoxe, porque saudamos hasta ahora ao noso invitado desta semana. Que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moitas gracias pola invitación.
0: Bueno, como nos vamos a dirixir a este invitado? Que nome te vamos a poñer?
1: Pois eu son o Pichichi.
0: O Pichichi, bueno, vale, sí. Pues quedámonos con o Pichichi. Imos a intentar crear ese escenario ficticio que facemos aquí cada xoves en Hoy por Hoy. Bueno, Pichichi, primeiro de todo, con quen te sentarías á mesa?
1: Pois eu penso que con Castelao, porque penso que é a figura prácticamente máis importante da historia de Galicia, dende que Galicia é concebida como Galicia. E ademais gustame moito o perfil que tiña de home do Renacemento, sabes, que facía un montón de artes que a priori non teñen conexión co resto, pois desde humor, política, hasta medicina. E bueno, creo que é unha figura moi reivindicable e que bueno, que sería bastante interesante que todos nos fixáramos nela.
0: Dende logo, moita xente daría moito por poder sentarse á mesa con Castelao. Pichichi, sería unha comida ou unha cena?
1: Pois a ver, eso tiven as miñas dúbidas, pero eu penso que sería unha comida, verdad? Porque unha cena vexo como máis distendida, como algo moito máis festivo, pero claro, se tuvera a oportunidade de charlar con Castelao, pois a verdade gustaríame poder reter todo o que me di, e creo que para iso é moito máis óptimo pois simplemente ir a comer unhas tapas aí por Rianxo ou por donde me diga el, e creo que sería moito máis disfrutable en ese caso.
0: Bueno, por donde diga Castelao, ou neste caso por onde digas ti, porque o seguinte que che vou a preguntar para seguir dándolle forma a este escenario imaginario é en que lugar, como imaginas ese momento?
1: Pois non sei, gustaríame que fora un lugar así íntimo, o sea, dis como me imagino o momento, en plan a donde o levaría, claro, ou como sería a situación. Pois mira, eu hai pouco fun a Porto Marín aí a probar as anguilas e me encantaron, que había moito tempo que quería ir a probalas, e eu penso que o levaría así a algún sitio como ese, o sea, unha terraza agradable con calor pero cunha brisita, vistas a un río e a comida máis galaica posible.
0: Bueno, nese ambiente, podemos decir casi o carón do río, non? Vamos a poñer en Porto Marín,
1: non? Sí, perfecto.
0: E temos que elixir o menú, detalladamente.
1: Pois o menú, xa como che dixen, sería de primeiro anguilas. Ajá. Que, bueno, parece alucinante, si xa que o jefe era tan, pois eso, reivindicador das súas propias costumbres, creo que anguila é perfecto. E despois de segundo, pois non sei, home, seguramente teríamos que tirar de algo do país, como unha boa carne ou algo así.
0: Unha carne, algunha predilección concretamente por unha carne?
1: Non sei, todo que sexa así carne galega, pois seguramente este ben, eu que sei, eu non son exquisito e de feito gústame deixarme sorprender por ese tipo de cousas.
0: A especialidade da casa, non?
1: Efectivamente, o que mande o jefe.
0: Bueno, este menú de anguías máis carne, con que o maridaríamos?
1: Home, pois xa que estamos en Porto Marín, con algún tinto da Ribeira Sacra, seguro. Tamén, co que mande o jefe, co que lle guste o do restaurante. Nos queremos ir a falar, non a pensar, sabes?
0: Bueno, Pichichi, se pensamos na gastronomía, non sei se habería receita xa, neste caso, no teu pensamento, nos teus recordos, especial para ti. Xa sei que agora mesmo estábamos falando de anguías e de ir a comer a Porto Marín cun bo tinto, pero se tuveras que pensar nalgunha receita que se che venga á mente cun significado especial, cal sería?
1: Pois seguramente callos, porque a verdad é unha das comidas que máis se repetiron ao longo da miña vida, xa non só por o número de veces que a comín, sino por o número de veces que esa comida me levou pois a debates, conversacións e non sei, momentos simpáticos. E ademais creo que bueno, que na época que vivimos, na que a cociña está evolucionando pois a través de fusións e de pois conceptos de lonxe que se traen á nosa gastronomía, penso que dame pena que se perdan cousas, pois precisamente como este tipo de receitas que son base da nosa cultura gastronómica e que parece que ahora mismo é máis, pois non sei, máis seductor un ramen que uns callos. E pois gustaríame que ao final a xente de aquí pois tamén se dera conta de que todas as cousas que miramos pa fora e que nos gustan de outras culturas aquí xa están, o sea, xa tomaron forma de toda a vida pois a través de outros conceptos, sabes? Entón, pois pareceme moi ben que a xente lle encante o aguacate e o ramen, sabes? Pero creo que tamén é interesante darse conta de que aquí hai pois pimientos de padrón e callos, sabes?
0: Claro, estás perdendo un pouco a cociña tradicional nosa, non? Eu este era un debate que tiño no brao con algún que outro amigo que decía que é moi fácil, non? Agora mesmo, sen ter nada en contra das hamburguesas aquí públicamente, é moi fácil atopar un sitio onde comer unha boa hamburguesa ou comer unha boa pizza ou...
1: Claro.
0: Pero non é tan doado atopar un lugar onde ir comer unhas boas lentellas, non?
1: Efectivamente, ou que sei, ou uns bacalaos, sabes, que ao final eso pois ademais de que é máis produto de proximidade, incluso é máis fácil de realizar, pois joder, ao final tamén hai un componente de orgullo e de incluso chauvinismo, pero dende ben entendido, sabes, que joder, está moi ben respetar e ser consciente do resto de rasgos culturais de outras culturas, pero que o noso é como mínimo igual de válido. E a min, claro, xa non sei se por eso, por chauvinismo, é que a min normalmente me suele gustar máis pois algún plato da cociña tradicional galego, que ademais normalmente son cousas pois cocidas ou moi pouco procesadas, o cual a min, por exemplo, me fan sentir super ben, que pois outras cousas que son invencións que pois aparte de que non me conectan culturalmente, tampouco me parecen que estén máis ricas que as cousas de aquí, sabes?
0: Xa. Bueno, outra das preguntas de ouro que nos gusta facer aquí. O noso pichichi é máis de cociñar ou de que lle cociñen?
1: A ver, teño talento pa ambas as cousas, eh. É dicir, a mí que me cociñen dáseme tremendamente ben e disfruto moitísimo, pero a verdade é que cociñar é algo que me apasiona, porque claro, gústame tanto comer que dende hai moitos anos, aparte, pois eu casi me independicei super novo, entón, pois tuve que aprender a cociñar tamén moi novo e tal. E a verdade é un proceso que non só me gusta, sino que trato de pois de buscar momentos para poder facelo. E de feito, por temas do meu traballo, cando teño que botar unha temporada traballando moitísimo, algo que me encanta facer é cociñar grandes cantidades para simplemente acompañar o meu proceso, e xa que teño que estar totalmente absorbido polo traballo, polo menos mentras vou estar comendo como un rei, sabes?
0: Bueno, hoy unha moi boa xustificación para perderse nunha cociña. Con que palabra, se te tes que quedar con unha palabra, asociarías a cociña ou a gastronomía?
1: Excelencia. ou non sei, o mellor, claro, non sei que sustantivo, bueno, nirvana tamén me parecería, sabes? Porque ao final para min, e é algo que falo moito cos meus amigos, Para min, sin duda, os mellores momentos do día son cando hai que comer. É dicir, desayuno, o sea, almorzo, comida, cena.
0: Sí.
1: Sabes, para min é o momento do día máis feliz, sin duda. Sabes, entón, claro, eu sei que moita xente pues, tampouco o vive así, pero para min é que eu, sabes, é o mellor de cada xornada, sabes, poder sentarte a comer e decir, jova, que suerte que hoxe me topou isto, sabes.
0: Bendigamos estes alimentos, non?
1: Sí, sí, totalmente, sabes.
0: Bueno, pois ximos a recapitular. Estamos en Porto Marín, nun escenario ficticio, sentados á mesa con Pichiche, con Castelao, comendo anguías e calquera tipo de carne, pois neste caso que recomenden no restaurante de turno ese día, e un bo tinto da Ribeira Sacra. Antes de pasar á última parte desta entrevista, vouche facer unha pregunta que creo que non lle fixen ata agora a ningún dos nosos convidados, pero teño moita curiosidade, porque decías, aquí vimos a falar, non vimos a comer, que tamén. Que sería o que lle preguntarías a Castelao?
1: Uf, carajo. Pois a ver, a verdade a min o que máis me interesa del, como supoño que a moita xente, é a parte política, sabes? E algo que me que me causa moita admiración é os conceptos que pues, sobre os cales el xa filosofaba, sobre os cales traballaba e sobre os cales intentaba que o mundo cambiara. Siguen sendo super actuais, sabes? Entón, pois gustaríame, máis que preguntarlle cousas en concreto, simplemente decirlle, ostras, fálame de Galicia e da súa política, e simplemente calar e estar 4 horas escoitando a tremenda chapa que me tendría que soltar, sabes? O sea, eso para min sería ouro, o sea, moito máis que ouro. Entón, sabes, tampouco é que me interesen cousas en concreto, senón o simple feito de estar sentado ao lado e ver como funciona esa cabeza, sabes?
0: A súa visión do mundo, non?
1: Sí, sí, a súa visión da realidad, eso es, sabes, na súa amplio sentido, eso es, me parecería increíble, sabes?
0: Bueno, pues mientras Castelauche da esa chapa de 4 horas disfrutando dunhas anguías e dunha carne e un bon tinto da Ribeira Sacra, agora queda algo que é obligatorio en toda boa comida, non? Un postre. Que postre acompañaría este menú?
1: Uf. Home, a ver, un clásico que non pode faltar, aínda que o mellor sea decepcionante para moita xente, para min queixo con membrillo, sin duda, sabes? Porque ademais de eso, volver un pouco de antes e reivindicar os nosos costumes, pois para min é o postre definitivo, o sea, moi poucas cousas creo que o superen, sabes? Entón, pois, así a bote pronto, eso, e xa para poñernos despois

0: Selva Negra, ¿sabes? No, por favor, ¿sabes? O sea, tráigame unha rezuba e un queixo con membrillo, por favor, ¿sabes?
1: Bueno, pois é momento xa de descubrir a quen está detrás de tanta galeguidade. Neste caso, do pseudónimo O Pichichi. Quen é O Pichichi?
0: Bueno, pois eu son Chicho de Boyanca Costova e de Ortiga. E, bueno, pois simplemente un humilde músico e productor.
1: Bueno, pois Chicho de Ortiga, oye, que tal? Pasáchelo ben ficcionando este escenario.
0: Sí, sí, moi ben. Ademais, a alegría que me dá o simple feito de pensar que en algún universo paralelo eso está pasando, pois, o sea, xa é suficiente para que o día de hoxe sea maravilloso, sabes?
1: Bueno, dende logo dixáchenos toda unha lección do que é a Galicia tradicional e do que hai que evitar perder. A Castelao xa perdimos, porque a vida é a que é. Non podemos dar marcha atrás, pero polo menos manter esos pequenos detalles, non? Que nos fan,
0: sí, pois,
1: máis...
0: Sí, viva a esencia e un pouco tamén o... Pois non sei, levar a cabo o que el pretendía que leváramos a cabo, pero, o sea, non por dogmatismo e por seguilo a cegas, sino porque eu sinceramente creo que, pois, os seus pensamentos, xa non só políticos, sino un... De todo tipo, son pues un manual de buenas prácticas desde o meu punto de vista, ¿sabes?
1: Oye, por certo, que creo que xa se me olvidaba, non te preguntei por qué O Pichichi.
0: A ver, pues O Pichichi, eu normalmente grabo as cancións con Heavy, que, bueno, pues un produtor boísimo que vive aquí en Santiago, que pues xa non solo me produciu cousas a min, sino pues novedades Carmiña, Mondra, Camaña Meixeira, Santiago Muiño, El Nido, Rodrigo Cuevas, o sea, é un fenómeno. E claro, eu son un Chicho para todo o mundo, e como son unha das persoas que máis cancións grava con él, pois sempre me di que son o Pichichi. Entonces, pois claro, eu son o seu Pichichi, e non sei, faime gracia esa nomenclatura, ese palabra, sabes? Por lo menos podo me sentir, non sei, Ronaldo Nazario por un día, sabes? E iso parece moi increíble.
1: O Pichichi da música en galego, eh?
0: Efectivamente.
1: Bueno, Chicho, pois nada, creo que a data máis próxima que tes por aquí pola provincia de Lugo é o Caudal Fest, así que nada, quedan 58 días para verte sobre o escenario a beira do río Miño. Xa che levaremos unhas anguías.
0: Si, oi, tan moito me gustaría. Tamén creo que antes teño as Pontes, que non é Lugo, sabes?
1: Ah, bueno, sí, claro.
0: Pero bueno, está cerca. Entón, pois, eu que sei, se alguén da provincia lle queda preto, pois, que o plantee tamén.
1: Que vayan a ver e a disfrutar da auténtica verbena deste formato que leva agora a Ortiga con banda, que eu recomendo personalmente. Pois, Chicho, un placer terte con nós en Hoy por Hoy Lugo. Unha aperta.
0: Outra aperta para aí, Alex.
1: Que, por certo, antes de seguir esta data de que falaba agora Chicho de Ortiga de As Pontes, e nada máis e nada menos que mañá, venres 24 de xullo, no marco da Romería da Fraga. Así que xa saben, As Pontes, días 24 e 25 de xullo, este venres, Ortiga, entre outros, como Mecánica Rolling Band, Alana ou Xosé Liz.
2: Si quieres una finca perfecta, confía su cuidado al robot cortacésped número uno de los últimos 30 años, Automover de Husqvarna.
3: Automover de Husqvarna, la última tecnología para un trabajo único en cualquier situación.
2: Por eso estudiamos y te ofrecemos el sistema más adecuado para las necesidades de tu finca. Sin cable, mediante GPS, wifi, antena o incluso combinando sistemas.
3: Comercial Agrícola Emilio, tu centro del robot cortacésped Automover de Husqvarna, fabricado íntegramente en Europa, te espera en Rúa Miguel de Cervantes 61, Lugo.
4: ¿Sientes la llamada de la naturaleza? Prepárate para llegar más lejos con el mejor equipamiento en Campo Base. Con las mejores marcas, Salomon, Columbia, Helly Hansen, Trango, en Campo Base encontrarás todo para montaña, trekking, trail, ropa, calzado y material técnico para conquistar cualquier cima. Campo Base, en Quiroga Ballesteros 19, tu punto de partida hacia la aventura. The Fastic
5: Radio Station. Mes del kilómetro cero en Copercha. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetros cero SEAT y Cupra. 25 unidades, 30 días. Hasta un 35% de descuento. Aprovecha ya, solo en Copercha Lugo. Rúa do Vidro 10.

0: A transferencia da P9 a Galicia está máis preto de ser unha realidade. O Congreso aprobaba hoxe a lei para que a Administración Galega xestione a autoestrada que vertebra a nosa comunidade. Un traspaso que piden todas as forzas políticas, pero no que non hai consenso. A fenda leva meses servida. Por unha banda, PSOE, BNG e Sumar, os impulsores desta lei, e pola outra, o PP, que se opón a que a transferencia se faga nos termos que contempla esa lei e pide que se siga ao pé da letra o texto que saiu por unanimidade do Parlamento Galego. Os argumentos, os motivos duns e doutros, ímolos escoitar de seguido, e serán importantes porque o camiño para que esa lei chegue a facerse efectiva aínda non rematou, máis ben todo o contrario. Ábrese agora un cara a cara entre o Goberno Central e a Xunta no seo da Comisión Mixta de Transferencias, no que deben fixarse os termos concretos dese traspaso. Visto a todo agora, non parece que a negociación vai a ser sinxela. Temos a vista outra fronte de disputa entre o goberno e a comunidade. Estamos a xoves, 23 de xullo. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Continúa cortada a autovía 6.
1: O seu paso polo municipio lucense de Baralla, un camión que transportaba vacas bateu cun turismo e o remolque volcou. Non hai que lamentar danos persoais, pero a autovía permanece pechada ao tráfico entre os quilómetros 461 e 469. Habilitáronse desvíos pola Nacional Sexta.
0: Sobe o salario bruto anual en Galicia.
1: O salario bruto anual por traballador alcanzou 25.164 euros en 2025, o que supón un aumento do 2% respecto ao ano anterior, pero quédase un punto por debaixo da media nacional, que foi dun 3,1%.
0: E activistas protestan contra o proxecto da mina da Gudiña en Ourense.
1: Denuncian a tramitación dunha explotación que consideran ilegal e que, segundo aseguran, afectará a un territorio de elevado valor ambiental. A mina proxectada sitúase a apenas 2 kilómetros da fronteira portuguesa, moi próxima a un curso fluvial de grande importancia ecolóxica e fundamental para o abastecemento de agua potable de numerosas poboacións.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: 48, en contra 210, ninguna abstención. Al haberse rechazado todas las enmiendas propuestas por el Senado, no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso.
1: A presidenta do Congreso, Francina Armengol, daba así por aprobada a lei para transferir a PNV a Galicia co texto que pactaron PSOE, Sumar e BNG. O pleno da Cámara Baixa rexeitaba así as emendas que o PP presentara no Senado.
2: O Partido Popular quedou case só na votación, xa que foi únicamente apoiado polo deputado de UPN, Alberto Catalán. O PSOE e BNG pedironlle que non intenten bloquear a lei que permite o traspaso. O popular Celso Delgado insistía en que a Xunta non deben impor de aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia e facía tamén referencia ás palabras aquí na SER do ministro de Facenda Arcadia España.
3: Este fin de semana tuvimos que escuchar al ministro de Hacienda Arcadia España en una emisora de radio y decía, ¿qué quiere? Que le entreguemos la competencia de la comunidad con un lacito para que ustedes se pongan la medalla. Realmente es indignante y por eso estas palabras evidenciaban también que el negocio que hace PSOE, BNG y Sumar es un pésimo negocio, porque el propio ministro está reconociendo que con esta rebaja no está asegurando la financiación de la transferencia.
2: O deputado do BNG, Néstor Rego, lembrou que o Partido Popular foi o responsable de prorrogar a concesión da AP9 ata o ano 2048. Acusa os populares de ir en contra dos intereses de Galicia e reivindica a importancia de que a comunidade xestione esta infraestructura.
4: Que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta de Galicia non terá que asumir máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da AP9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado, desmontando as mentiras e as manipulacións do Partido Popular. E eu engadiría máis, o que lles aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión, que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular.
2: Por outra banda, a socialista Patricia Otero preguntou se o seguinte bloqueo por parte do PP será negarse a falar co Estado e se van a incumprir esta lei. Ademais, recomendoulles deixar as pataletas e comportarse como persoas adultas.
5: Cal vai a ser o seguinte bloqueo do Partido Popular? Na Comisión Mixta de Transferencias, señorías do Partido Popular, vanse negar a sentarse a falar co Estado nesa Comisión Mixta de Transferencias? Agora que teremos un marco legal para que o Estado e a Xunta negocien as condicións de traspaso, vanse a negar a negociar unha vez máis? Miren, eu recoméndolle que deixen as pataletas, que deixen de ser choricas, que maduren e que se comporten como persoas adultas.
2: O traspaso permitirá a Xunta autorizar novos tramos e reformas dos existentes, supervisar e inspeccionar o funcionamento da AP9, establecer, actualizar ou suprimir as tarifas e peaxes, entre outras cuestións relacionadas coa xestión da concesión.
1: Aprobada a lei no Congreso, agora deberá convocarse a Comisión Mixta de Transferencias para que o Estado e a Xunta fixen as condicións e os límites concretos para a transferencia da AP9. Outra das novas deste xoves, lévanos aos tribunais. A Audiencia Nacional acorda enviar a xuízo o capitán do Villa de Pitanxo e a dous directivos da Armadora pola morte de 21 tripulantes nese naufraxe acontecido en augas de Terranova en febreiro do ano 2022. O xuíz impútalle esos tres os delitos de homicidio por imprudencia grave e de lesións imprudentes, tamén outro contra os dereitos dos traballadores. E fixa, ademais, unha fianza conxunta de 44 millóns de euros. Saudamos a portavoz das familias dos falecidos no Villa de Pitanxo, María José de Pazo, boa tarde.
6: Hola, voy, boa tarde.
1: Como valorades esta apertura de xuízo oral? ¿Estades satisfeitos?
6: Pues mira, este auto, a verdade é que levamos todo gran esperando semana tras semana, porque pois sabíamos que pois era o último trámite que quedaba para o peche da instrucción. Valorámolo pois positivamente como un avance de cara a estar máis perto do xuicio.
1: Finalmente son o capitán e dous membros da Armadora os que acudirán a xuízo. Credes que son os responsables desa catástrofe?
6: Pois sí, porque iso aparte foi o que reseñamos nos nosos escritos de acusación presentados na Audiencia Nacional.
1: Xa hai diversos informes que, bueno, avalaban a vosa teoría de que eles non cumpliron como debían, no caso do capitán a bordo do buque, non realizaron as tarefas que tiñan que realizar.
6: Os informes, gústame subliñar, os informes obxectivos, que non son informes de parte, os informes obxectivos dos peritos designados polo xuiz foron os dous categóricos, as mesmas conclusións que ti apuntas, polo tanto, con conclusións demoledoras que apuntaban a responsabilidade pois dos hoxe tanto o patrón Padín como os dous da empresa armadora.
1: E agora, pues non sei si credes que se pecha unha etapa, que se abre outra, porque aínda falta pues que se celebre o xuízo.
6: Claro, se pecha unha etapa, é un avance importante, porque esta investigación, toda esta instrucción do magistrado Moreno, pois está moi sólida, moi reforzada, con probas indubitadas, como é as grabacións da baixada ao barco nas aguas de Terranova, que tamén agora forman parte de, pois, uns indicios, unhas probas pois irrefutables de cara ao xuízo. E todo iso pois foi pasiño a pasiño toda esta instrución, esta investigación. Polo tanto, péchase unha etapa moi importante e crucial para que se desenvolva un xuízo pois sin ninguna dúbida e con moitas probas.
1: Con moitas probas, como dís, foi un proceso, unha instrucción que levou os seus anos. Agora a Fiscalía vai solicitar 9 anos de prisión. Considerades xusta esta petición?
6: Eu non quero entrar a valorar o que pide a Fiscalía, xa se falou no seu momento. Agora o que temos que dicir é... se avanza, vamos a isto non é unha sentenza, a sentenza non hai que pois celebrar o xuízo, e decir o que digo sempre, que o noso sentir, queremos un xuízo xusto, con probas que sean obxectivas e que esa sentenza pois faga pois a dignidade e a memoria dos 21 e de toda a xente do mar, non? E nada, nos conseguimos confiando na xustiza, que vai pasiño a pasiño, lenta, pero vamos na dirección correcta.

0: A Operación Centinela, que desplega militares por los montes galegos para realizar tarefas de vigilancia, también de disuasión ante los incendios forestais, vai arrancar o 10 de agosto.
1: Son 10 días antes do habitual, un adianto para anticiparse o período de maior risco de incendios e o posible incremento de visitantes en espazos naturais con motivo de eclipse solar do 12 de agosto. A campaña contará con 35 patrullas terrestres, das que 30 pertencen a Brilat e 5 o terzo norte de Infantería de Marina. Ademais, incorporará drones con cámaras ópticas e térmicas. O despregamento alcanzará os 39 municipios repartidos en 8 distritos forestais das 4 provincias.
0: Por certo, que Galicia vai a chegar medios de loita contra o lume a Castela e León para facerlle fronte aos incendios que afectan a comunidade veciña, Nuria.
1: O presidente da Xunta confirmaba que o goberno de Fernández Mañueco remitira unha solicitude de axuda esta mesma mañá e que a resposta da administración galega foi positiva. Eso sí, Alfonso Rueda recorda que Galicia está en período de alto risco e que en ningún caso se deixará desatendido o dispositivo na nosa comunidade.
2: Estamos en plena temporada de alto risco, pero é certo que nestes momentos podemos derivar algúns medios para que axuden os nosos compañeiros en Castela León, así o faremos. Esa petición tivo lugar esta mañán e sempre garantindo a plena operatividade en Galicia.
0: A esta hora está activo un incendio forestal en Padrón que se iniciaba minutos despois de que un coche ardera na AP9 o paso por ese municipio.
1: Fontes do 112 recibiron un aviso de accidente alrededor das 2:30 do mediodía. Ninguén resultou ferido e ata ali desprazáronse efectivos que indicaron a central de emerxencias que o lume chegara ata unha masa forestal próxima. Unha patrulla policial engadiu pouco despois que o lume pasara cara ao monte, onde quedaron traballando bombeiros forestais. O lume permanece activo.
0: E da Crónica Municipal de Santiago, protagonismo e hoxe pro novo contrato de transporte do que daban conta a alcaldesa e tamén o concelleiro de mobilidade.
1: Con esta adxudicación chegarán 67 novos autobuses a Santiago, tamén se reorganizará por completo a rede. Haberá 16 liñas, 6 delas circulares, porás en marcha un servizo que atravesará a cidade dende Milladoiro ata Sigüeiro, liñas alimentadoras do rural e servizos nocturnos de mércores a sábado. A rexedora Goretti San Martín avanza que dentro

0: No minuto 1 entrará en funcionamento a nova rede de liñas coa nova imaxe do servizo, os autobuses provisionais e o sistema de información.
1: Desde o día 1 que empeza o novo contrato, empezan os novos buses, empeza o novo servizo e empezan a funcionar xa con todas estas liñas. Agora imos a esas 16 liñas, imos a esta situación, empezan as liñas alimentadoras do rural, empezan o bus nocturno, todo o que define o novo prego para os novos buses, novos totalmente, que teñen ese prazo máximo dun ano para poder incorporarse e que esperemos que se vayan incorporando antes, todo iso xa, os buses de transición xa comezan a aplicalo. Por tanto, o novo servicio de autobuses comeza xa.
2: Preocupación na provincia de Lugo pola proliferación de carrachas que están provocando un alto risco de enfermidades por mordeduras ou picaduras. Informa dende Radio Lugo a nosa compañeira Antía Montes.
3: As altas temperaturas fixo que medrase a poboación de carrachas en Galicia e mesmo se están a detectar especies que provocan enfermidades graves e que son máis propias de outras latitudes, de zonas como Norteamérica. A pesar disto, a máis habitual continúa sendo a Ixodes ricinus, que é a que provoca a enfermedade de Lyme. Padécea Matilde Márquez.
4: Ficou un ano unha ingle, caína sin máis. Son consciente agora que tuve un ano bastante fastidiado, pero achacaba problemas de artritis que sabía que tiña. Entonces xa estaba cronificada e me trouxe unhos dolores, eu non sei como compararlos, problemas cognitivos, falta de memoria, sordera, falta de visión, problemas articulares, musculares, muchísimos calambres.
3: O diagnóstico chegou moi tarde, segundo explica o presidente da Sociedade Española de Medicina de Familia, Lorenzo Armenteros. O tempo é clave, por enriba das 36 horas a posibilidade de contagio é moi grande e tamén se non se retira correctamente.
5: E al manipularla pode regurgitar lo que tiene en el interior de su cuerpo e eso introducirlo en nuestro cuerpo, y ese sería el momento del contagio. Por eso es tan importante utilizar unas pinzas finas y pegarlas a nuestra piel para que podamos, por así decirlo, introducirlo por debajo de la propia garrapata, con una tracción firme y mantenida, hacer extracciones siempre de forma vertical hacia arriba.
3: O máis recomendable sempre é acudir a un centro de saúde, cosa que facemos cada vez máis en os días seguintes, permanecer atento á zona da mordedura. A mostra do contagio é unha roncha con forma de diana. Se aparece, é importante acudir inmediatamente ao médico para poder iniciar o tratamento preventivo.

capacidade de influencia dos futbolistas é enorme, máis aínda despois de gañar o Mundial. Esta canción que escoitan de Violadores del Verso, esta banda de Zaragoza, un tema que o compostelán Borja Iglesias fixo soar durante a celebración do Mundial nese acto polas rúas de Madrid, aumentou ata un 600% as súas reproduccións en Spotify despois de que o futbolista que xoga no Celta fixera soar